0: ชวยเลยเฮ้ยไม่ควรซ้ําว่ะอีเย6,000กว่าอ่ะงาတို့ရဲ့နေပဲမင်းတို့လွယ်လွယ်နဲ့ပြတ်သွားလို့ရမယ်ချင်းလားမင်းတို့အခုချက်ချင်းတပ်လိုက်လို့ရတယ်ကွာမခန့်လေးစားတော့လာမလုံးနဲ့လေးစားပေးတယ်မင်းတို့လေးဆုပ်ပေါ်ကဘာသမ ्या အကုန်လုံးချင်းနဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလူယူတွေရောဘယ်သွားကြမှာတော့စေးသွားပုံးမလို့အိမ်မက်တိ
1: Shut up, you bop. Do go. Baba, Balori.
0: Hey, man, what's up, baby? Do go, T-Cocker. T-Cocker.